0: na isulimmi pat uha hati ha kun nasilok tu kain na rivunga kai ballaku siu hitka riyangani ali koatamik suli unika tillo hanwilinga hattalak simammanga tuttavikkut unika kuta tillo go achiring itunlo uha tillo go tuttavio mitsani pingenga simaningani ammalo hanwilo hatta simaningani asitok tillo go tusakso langayok apikso yak mitilunga takko takkolumi tusakso langayok tuttavimmit suli pipalleri legejibu nipilio kain nagalwak misugo hap pangat hanwing ikuta tusakso tilako ilan yung ito galwak ahay wai uko alisilin niya dikko hau isa kain tangiyon na sa mauling ayuit nuna biminun at siya bumilo ay mailing ayuigok hau isa tau kain natuigok Kukjoa pimi hau pasugo jo laktok anuelo tillo sikhin ni to mik 30 mit 50 musungo ni limik anu ngalo sakhilak ni anakta ni gi to mik 30 mit 50 musungo ni limik okone haklo dit 8 sani kilo milo suyu lang mi yok anu ni astilo sikhin ni to mik 20 mit 40 musungo ni limik anu ngalo sakhilanga nigakta tak gaulo ni giulo akuninga ni 30 mit 50 mut sungo ni limik okko ne haklo dillo 6 sungo yomik umi yak milo sugo yula nga nak ta mi yok ano kon ne astilo sekhin ni ulo wan ni ulo akuninga ni tumik 30 mit 50 mut sungo ni limik sakhi langa nga nak ta sun lo ano ringa ni gi tumik 20 mit 40 mut sungo ni limik okko ni nga 8 minna nga tak Inuk tua milo suku yulang anak ta mi yok. Ano kun ne stilo tak gaulo wan ni ula kuninga ni to mik 30 mit 50 mot sungo ni limik. Okko ne haklo di 6 ngo yumik. Pobel ni to milo aku libi milo nu yulang anak ta mi yok. Ano ge hati ni stilo tak gaulo wan ni ula kuninga ni to mik 20 mit 40 mot sungo ni limik. Okko ne hati ni anak tak 3 Ibu yu bimilo, nubu yu langan ngak tau mi yugok. Ano kun ne stilo ato ag ni dumik, 20 mi sungo ni dumik. Oko ni nga, 2. Salu nilo nubu yu langan ngak tau mi yugok. Ano kun ne stilo ato ag ni dumik, 20 mi 40 mo sungo ni dumik. Nila su ni haklo ni, 0. Kayang siyo American Lake Milo nubu yu langan ngak tau mi yugok. Ano kun ne stilo o an ni dumik, 20 mi 40 mo sungo ni dumik. Ano kun nga lo. Sakhilanga nagaktaw suni atoang ni dumik 20 mi sungwa ni dumik. Oko ni haklo dilo 1. Huwak tamilo na uyalanga nagaktaw mi yuok. Ano kun ni astilo ni gi dumik 20 mi 40 mo sungwa ni dumik. Oko ni ngalo 3. Kangyak sumilo aw palumilo suko yulanga nagaktaw mi yuok. Ano kun ni astilo ni gi dumik 20 mi 40 mo sungwa ni dumik. Okko ni hatigin niya nagaktak 4. Tasi yuyak milo sugu yulang nagaktak miyugok. Ano kun niya stilo? 1 niulo at 1 niulo akun ni nga ni 30 mate 50 mo. Tsungo ni limik. Okko ni nga 5. Tamayin lukutra mi sugu yulang nagaktak miyugok. Ano kun niya stilo? 1 niulo at 1 niulo akun ni nga ni 30 mate 50 mo. Tsungo ni limik. Okko ni nga 8. Kain soal tua milo suku yulang nga kakta miyogok. Ano kun niya suin lo oan ni tumik 20 mit 40 mo tsungo ni limik. Oko ni nga 8. Nay na mi haup tia milo abani nuna tia vummi. Nubu yulang nga kakta miyogok suku yulitun na kaya hakso tilo unuak. Ano kaya hatiin niya stilo oan ni ulo ato ang ni ulo akuninga ni tumik 20 mit 40 mo tsungo ni limik. Okone hatigin niya nagaktak 10. Amalo Postville, Makovic, Rigolet Milo. Nubo yung kalalang nagaktam yugok. Sugo yung litun na kaya hakso tilugok. Ano kaya hatigin niya stilo? Oan ni ulo atuang ni ulo akuninga ni tumik 20 mit 40 mo tsungo ni limik. Okone hatigin niya nagaktak 12. Tako takasil niya tiko hawis kaintang yung nasa mabuling ayuit. Nuna bimi, nuna tsia bumbido. Ahay, man na to sa katami, sa kayyuk ko ni, niguak niligi, lasi mi matik ko ah, tanaw nilu kasi da kaya pik, tusak sa usim mi yok.
1: Una saja y un pillo.